0: kunu do sun mu fi aye sun wa hara bara ba ufo ke ba ufara ni bite wa ikunu do ma kem ba gwa wa shi ni nke na wo wa ke pati
1: ça se moque de moi que l'année l'a fini ou comme ça moi je crois toujours en toi
0: nke an wo wa ke pati de ke be wa fi fo le wo ba ni nga nyin da shi ni bito